ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor lah kita pelok itari Sriwijaya sore. Dengat lagi